0: Jisto azy, jis na vita ne pa vita na refela nte kos fa mbola ny andro kazo e jisto azy, jis na sany ady na samaty na nosor na ny aino an'la, otra azy.
1: Sinaloka tena izy, eloatra raha.